0: 좋아.
1: 사업 법부.
2: 사야 무슬림,
3: 사야 나스라니.
4: 부자
5: 망사.
6: 사야
5: 프리부미,
7: 사야 진아.
8: Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu